Dan sungguh sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun, dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia, yaitu Musa.

Maka sungguh kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka tentang bagaimana sambutan mereka terhadap para rasul. Dan sungguh kami akan menanyai pula rasul-rasul kami tentang apa yang telah mereka sampaikan.

Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.